Laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru. Kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, teprisoni, prostirke za namještaj i još

0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
0: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
0: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
0: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
0: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
0: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
0: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba, kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima. Spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035 258 221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 601.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
2: Zlatara, Rolex, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: K-pop, već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevlutsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevlutsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
3: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061-562-673 i 061-738-519.
1: Oglasi.
2: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061-815-969. Još jednom, 061-815-969.
1: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061-820-764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. Organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-Sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-Sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica Šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice Šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Oglasi.
4: Naredni blok na programu je u 9 sati i 45 minuta.
1: Bosanska Sehara.
4: Svi se žale na lošu sreću, a niko na lošu pamet. U poslovici je duhovit komentar na ljude koji misle da su dovoljno pametni, ali da nisu dovoljno sretni.
1: Bosanska Sehara.
4: Svi smo mi jednaki, reče budala. Ova duhovita poslovica oslikava karakter budala.
1: Bosanska Sehara.
4: Svi smo mi mrtvi, samo se po redu sahranjujemo. Pesimistična poslovica koja čovjeka miri sa sudbinom.
1: Bosanska Sehara.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 26. avgust. 1541. godine na današnji dan turski sultan Suleiman II. Osvojio je Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. godine bila turska provincija Budimski pašaluk. Na današnji dan 1789. godine u Francuskoj je donijeta deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Armenski revolucionari napali su Otomansku banku u Carigradu na današnji dan 1896. godine, što je dovelo do trodnevnih sukoba sa vlastima u kojima je poginulo 6000 Armena. U suzbijanju armenskih težnji za oslobađanje tokom 1895. i 1896. turske vlasti ubile su oko 100.000 Armena. 26. avgusta 1910. godine u Skoplju je rođena Agnesa Bojađi, poznatija kao Majka Tereza. Umrla je u Kalkuti u Indiji 5. septembra 1997. Bila je časna sestra i osnovala je Družbu sestre misionarke ljubavi, a 1979. za humanitarni rad dobila Nobelovu nagradu za mir. 1920. godine na današnji dan ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kojim su žene dobile pravo glasa. Na današnji dan 1939. godine jugoslovenski premijer Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali su sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik jugoslovenske vlade. U eksploziji u jami Dobrinja jug rudnika Kreka u Tuzli na današnji dan 1990. godine poginulo je 180 rudara. Bila je to jedna od najvećih rudarskih tragedija u bivšoj Jugoslaviji. 26. avgusta 1991. godine počele su borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi jedinice JNA ušle su 18. novembra u potpuno razrušeni grad. 2007. godine na današnji dan umro je jedan od najvećih španskih savremenih pisaca Francisco Umbral. Na današnji dan 2013. godine dovođenjem posljednje grupe etiopskih Jevreja u Izrael okončana je višedecenijska akcija preseljavanja pripadnika te drevne zajednice u jevrejsku državu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: 9 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija na požarištu u okolini Trebinja trenutno je stabilna nakon teške noći tokom koje su vatrogasci uspjeli da odbrane sve kritične tačke koje su se približile selima i gradskom naselju Gučine. Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković rekao je da je tokom noći vođena žestoka borba sa vatrenom stihijom koja se približila gradu. Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo, ali su mještani uspjeli da ugase vatru i spriječe njeno dalje širenje. U gašenje požara uključen je i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji djeluje na kritičnim i nepristupačnim dijelovima požarišta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će primjena novih izbornih tehnologija na opštim izborima 4. oktobra biti složenija zbog većeg broja glasačkih listića, ali da je cilj ubrzati obradu rezultata i smanjiti mogućnost grešaka. Pilot projekat iz 2024. pokazao je da je glasanje uz skenere trajalo prosječno između 40 i 44,9 sekundi, dok je 98% rezultata elektronski preneseno. U CIK-u ističu da tehnologija treba povećati transparentnost i integritet izbornog procesa. Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine podržalo je proteste prevoznika koji su najavljeni za 31. august u Sarajevu. Kako je saopšteno, ministar Edin Forto pridružit će se protestima i podržati zahtjev da se hitno riješi pitanje boravka i rada BH prevoznika u Evropskoj uniji. Iz ministarstva su naveli kako su svjesni da ovakva politika Brisela ugrožava poslovanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Najmanje 13 djece, uglavnom novorođenčadi, poginulo je u požaru koji je izbio na odjelu za novorođenčad najveće bolnice u pakistanskom glavnom gradu Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su evakuisati jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Požar je ugašen, a istraga o uzrocima tragedije je u toku. Nadležni strahuju da bi broj žrtava mogao biti veći. Muškarac je tokom porodične večere u gradu Billings u američkoj saveznoj državi Montana ubio 8 svojih rođaka, među kojima je bilo 4 djece, a potom je izvršio samoubistvo, potvrdila je glasnogovornica porodice. Policija je saopštila da je stigla na adresu nakon dojave, da su čuli pucnjeve koji su dolazili iz stražnjeg dijela kuće, neposredno prije nego što je objekat potpuno zahvatio požar. U kući je pronađeno više mrtvih osoba, uključujući i jednu osobu koja je zadobila prostrijelnu ranu koju je sama sebi nanijela. Istraga o okolnostima i motivu ove porodične tragedije je u toku. Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 12 stepeni, Sokolac 15, Bugojno, Ivan Sedlo i Livno 16, Sarajevo 18, Bihać, Jajce, Prijedor, Sanski most, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka, Izvornik 20, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24, Neum 26 stepeni. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: A nakon vijesti BH Radija 1 mi jutarnji program nastavljamo iza studija Glasa Drine 9 sati i 5 minuta.

0: muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci, ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Ilića i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462.
0: Oglasi.
1: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju. Oglasi.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
0: Oglasi.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske,
3: medicinske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli. Oglasi.
4: Naredni blok na programu je u 13 sati i 10 minuta.

Feminem je hrvatski ženski pop dance sastav koji čine Pamela Ramljak, Neda Parmać i Nika Antolos. Djevojke su poznate po tome što tekstove svojih pjesama pišu same, kao i po svojoj svjetski urbanoj, ali pop dance muzici. Ime grupe inspirisano je američkim reperom Eminemom. Tokom godina izdale su tri albuma, te su dva puta nastupale na pjesmi Eurovizije, i to 2005. kada su predstavljale Bosnu i Hercegovinu i 2010. kada su predstavljale Hrvatsku. Iako su najavile raspad nakon 8 godina, odnosno 2012. godine, nakon desetogodišnje pauze i rada na solo karijerama, 2022. godine izdaju single zajedno, čiji tekst potpisuju sve zajedno.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi i materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Oglasi. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
1: Oglasi. Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Oglasi. Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Oglasi.
0: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. augusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
1: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine.
2: Oglasi.
1: Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunata prevoz za prenoćište, večera, muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na

Disciplinska komisija krovne kuće evropskog fudbala kaznila je Crvenu zvezdu ukupno sa 99.500 eura zbog loše organizacije utakmice play-offa Lige Evrope protiv Viktorije Plzen, kao i uslovno djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Kako je saopšteno, Zvezda je sa 20.000 eura kažnjena jer su njeni navijači stajali na prolazima i stepenicama. Srpski šampion je kažnjen sa 50.000 eura zbog slanja poruke koja ne priliči sportskim događajima. Zvezda je kažnjena sa 9.500 eura zbog korištenja pirotehnike. Zvezda je kažnjena sa 20.000 eura zbog rasističkih i diskriminatornih poruka koje su uzvikivali njeni navijači. Uslovno je kažnjena djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine ukoliko navijači u naredne dvije godine ponove prekršaj. Zvijezda je u navedenom meču pobjedila 3-0, a revanš u Polzenu igra se u četvrtak od 19. sati. Ovo je Dženan. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, potom do 14. sati muzička Sehara. Od 15. sa ovog mjesta pozdravit će vas koleginica Ajla, a mi se ponovo čujemo sutra u isto vrijeme od 7 ujutro. Prijetan dan uz talase vašeg radija.

0: ETT.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta

Pustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026-2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Dževata žuje šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gosta predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Udruženje penzionera općine Sapna organizuje ekskurziju u Novi Pazar u subotu 19. septembra. Autobus iz Teočaka polazi u 3 sata i 30 minuta, a iz Sapne u 4 sata i 30 minuta ujutro. Prijave se mogu izvršiti u prostorijama Udruženja penzionera Sapna utorkom i četvrtkom od 9 do 13 sati ili na telefon broj 061 820 764 Rahmo. Cijena po osobi je 140 km, a u cijenu je uračunat prevoz za prenoćište, večera muzika i doručak 29. Tokom putovanja planiran je odmor na Tari, Zlatiboru i Sjenici. Svi putnici na ekskurziju obavezni su izvršiti uplatu do 10. septembra 2026. godine. Broj mjesta je ograničen. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda i svog zavičaja. Ona čuva imena, živote i sudbine onih koji su položili svoje živote, ali i podsjeća buduće generacije na cijenu slobode. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna poziva svoje članove Porodice šehida i poginulih boraca, kao i sve građane općine Sapna, da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan događaj. Dobrodošli! Radio Glas Drine. Oglasi.
3: Naredni radioglasnik u programu Glasa Drine poslušajte u 18 sati i 10 minuta.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 26. avgust. 1541. godine na današnji dan turski sultan Sulejman II. Osvojio je Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. godine bila turska provincija Budimski pašaluk. Na današnji dan 1789. godine u Francuskoj je donijeta deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Armenski revolucionari napali su Otomansku banku u Carigradu na današnji dan 1896. godine, što je dovelo do trodnevnih sukoba sa vlastima u kojima je poginulo 6000 Armena. U suzbijanju armenskih težnji za oslobađanje tokom 1895. i 1896. turske vlasti ubile su oko 100.000 Armena. 26. avgusta 1910. godine u Skoplju je rođena Agnesa Bojađi, poznatija kao Majka Tereza. Umrla je u Kalkuti u Indiji 5. septembra 1997. Bila je časna sestra i osnovala je Družbu sestre misionarke ljubavi, a 1979. za humanitarni rad dobila Nobelovu nagradu za mir. 1920. godine na današnji dan ratifikovan je 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kojim su žene dobile pravo glasa. Na današnji dan 1939. godine jugoslovenski premijer Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali su sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik jugoslovenske vlade. U eksploziji u jami Dobrinja jug rudnika Kreka u Tuzli na današnji dan 1990. godine poginulo je 180 rudara. Bila je to jedna od najvećih rudarskih tragedija u bivšoj Jugoslaviji. 26. avgusta 1991. godine počele su borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi jedinice JNA ušle su 18. novembra u potpuno razrušeni grad. 2007. godine na današnji dan umro je jedan od najvećih španskih savremenih pisaca Francisco Umbral. Na današnji dan 2013. godine dovođenjem posljednje grupe etiopskih Jevreja u Izrael okončana je višedecenijska akcija preseljavanja pripadnika te drevne zajednice u jevrejsku državu. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Disciplinska komisija krovne kuće evropskog fudbala kaznila je Crvenu zvezdu ukupno sa 99.500 eura zbog loše organizacije utakmice play-offa Lige Evrope protiv Viktorije, kao i uslovno djelimično zatvaranje sjeverne tribine stadiona Rajko Mitić. Kako je saopšteno, Zvezda je sa 20.000 eura kažnjena jer su njeni navijači stajali na prolazima i stepenicama. Srpski šampion kažnjen je sa 50.000 eura zbog slanja poruke koja ne priliči sportskim događajima. Također je Zvezda kažnjena sa 9.500 eura zbog korištenja pirotehnike. Kažnjeni su i sa 20.000 eura zbog rasističkih i diskriminatornih poruka koje su ukazivali njeni navijači. Uslovno je kažnjena i djelimičnim zatvaranjem sjeverne tribine ukoliko navijači u naredne dvije godine ponove ovaj prekršaj. Zvezda je u navedenom meču pobjedila rezultatom 3:0, a revanš se igra u četvrtak od 19 sati.

toliko što se tiče aktuelnosti. 16 sati i 25 minuta u toku na talasima ste glasa Drine. Adil u nastavku, nakon toga reklame, pa nastavljamo i dalje sa dobrom muzikom iz studija Glas Drine.

0: izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Popodnevni program Radija Glas Drine dalje nastavljamo uz željoteku. U okviru željoteke emitujemo vaše muzičke želje i čestitke, a vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: Biramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame.

0: Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Slobodan penzioner iz okoline Zvornika, zdravi, materijalno situiran, traži slobodnu damu starosti od 65 do 70 godina isključivo za brak. Sve zainteresovane mogu se javiti putem Vibera na telefon broj 066 928 462. Još jedan put 066 928 462. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna raspisala je javni poziv za prijem i upis djece. Upis će trajati od 21. do 28. avgusta 2026. godine. Upis se vrši za cjelodnevni boravak od 6.30 do 16.30 i poludnevni boravak od 7 do 12 ili od 8 do 13 sati. Odgojne grupe bit će formirane u skladu sa pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj, i to jaslička grupa djeca uzrasta od 6 mjeseci do 3 godine i vrtićka grupa djeca uzrasta od 3 godine do polaska u osnovnu školu. Na javni poziv se mogu prijaviti roditelji, odnosno staratelji, koji žele koristiti usluge ove javne ustanove u pedagoškoj 2026. i 2027. godini, počevši od 1. septembra 2026. godine. Spisak potrebne dokumentacije i ostale informacije oko upisa možete saznati iz teksta javnog poziva koji je istaknut na zgradi vrtića i web stranici, te pozivom na broj 035-235-010. Prijave sa popunjenom dokumentacijom dostaviti lično u prostorije javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Sapna do 28. avgusta 2026. godine u zatvorenoj koverti svakog radnog dana od 9 do 15 sati.
0: Džemata Žuje Šarci kod Sapne organizuje mevudsku svečanost u subotu 29. avgusta nakon podne namaza. Gost predavač je Hafiz Nurija Efendija Čikarić, a mevudsku svečanost uveličaće i hor Gazije iz Bužima. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovom vjerskom događaju.
2: Preduzeće Čektalo Promet organizuje prevoz na dovište Djevojačka pećina kod Kladnja u nedjelju 30. augusta 2026. godine. Autobus iz Vitinice polazi u 6 sati 30 minuta, a iz Sapne u 6 sati 45 minuta. Rezervacije izvršiti na brojeve telefona 061 562 673 i 061 738 519.
1: Obol Street Teočak organizuje prevoz na Djevojačku pećinu u nedjelju 30. avgusta sa polaskom iz Teočaka u 7 sati. Svi zainteresovani se mogu prijaviti na broj telefona 061 815 969. Još jednom 061 815 969.
0: Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Organizacija Porodica šehida i poginulih boraca općine Sapna organizuje promociju knjige pod nazivom Zvorničko-sapanski vitezovi, nekrologiji 1992-2026. Autora Kemala Durakovića. Promocija će se održati u četvrtak 3. septembra u Domu kulture Sapna sa početkom u 18. sati. O ovom autorskom dijelu će govoriti književnik Mehmed Đedović i profesor Jusuf Gušić. Zvorničko-sapanski vitezovi je knjiga sjećanja i svjedočenja o ljudima koji su u najtežim godinama stali u odbranu svog doma, svog naroda

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
2: Na talasima ste Radija Glas Drine, slušamo u nastavku Zehru Bajrektarević pjesmu Nikad više Dragane. Kaže za Milu i dragu Selmu i naše prijateljice. Idemo kratko na reklame nakon ove pjesme, pa nastavljamo dalje uz izvornu muziku.

U nastavku programa emitujemo i izvornu muziku, a vaše muzičke željevine možete slati iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

Još jedna pjesma za društvo u Sapni, 20 sati i 20 minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

jedna izvorna za društvo kod Ahme i Mevle. Za Mevlin rođendan. Uz poruku polako sa salatom.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju Kud Dukat iz Osla, Kud Mladost Čelić i domaćin Kud Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

0: prozora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas sa dodatkom kvalitetnih vrsta robuste, pržena na brižljivo kontrolisanoj temperaturi. Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.

0: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
1: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
0: Top Lab Bratunac.
1: Raspolažemo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
0: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
1: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
0: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
1: Kontaktirajte nas na broj 065 049 212.
0: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
1: Kap Lab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.
2: Dobrodošli u kafe bar Hercegovina. Uz kafu, čaj ili drugo omiljeno piće, opustite se u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi. Odlične cijene pića i dobra usluga. Kafić sa dugom tradicijom. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet. Kubet.
3: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
4: Kad govorimo o zdravlju, ne pravimo kompromise.
5: Zato je tu za vas savremena laboratorija u kojoj su preciznost, sigurnost i pouzdanost na prvom mjestu.
4: Top Lab Bratunac.
5: Raspolažimo savremenom laboratorijskom opremom visokog standarda i omogućavamo više od 1000 različitih analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, imunologije, genetike, patohistologije, prenatalnih testova i mnogih drugih oblasti laboratorijske dijagnostike.
4: Za naše mališane nudimo brzo i preciznu analizu krvne slike i CRP-a iz samo jedne kapi krvi iz prsta uz rezultat za približno jednu minutu.
5: Naš stručni tim čine kvalifikovani zdravstveni radnici, inženjeri laboratorijske dijagnostike, laboratorijski tehničari i magistri.
4: Posvećeni smo preciznim i pouzdanim rezultatima i profesionalnom odnosu prema svakom pacijentu.
5: Kontaktirajte nas na broj 065-049-212.
4: Moderna laboratorijska dijagnostika blizu vas.
5: Kaplab laboratorija, Drinska 18, Bratunac.